Brasil a fait que Tadjilo sorte. Si Malana n'est limbi si Korojit la doka gloas quoi que quand moi m'a dit ceci que ta Sarah. Nik Mohamed Jamal Agide Suleiman Nina wa ceci m'a dit que ta boula la mata ma ceci kan bank que asiya que kutso ki dimi karimwan m'a dit ceci Tadjilo sorte voilà. Bora jindori wa bendo ku jogi di mehe ko ke ya na me ya diri mam dai kar sita jilo sol to bola ma de si pa se be go to mbir ye sik to la inga imam te de ka te si mangi so kan ko doti ko so do ka kulu askar mona bisit na jik to be to go na jik to be te ta ba ma ta mbir ye sik rem bangi mingan gi mi do to bye bye ya kan ra ma de si go to ko jara ni na undum da ga da wi kabin teknik bai agidi rigobert micro lionel nomen gar merci pa ka tak da gira jawine kum jik keche.